0: This is Swa 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đài Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư,
1: ngày 7 tháng 10 năm 2026, âm lịch. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là 27 tháng 8 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ, trên tần số FM 99.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có Giờ Tâm Linh mỗi thứ Tư, tiết mục Trang Sử Việt, phần điểm tin, thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là Giờ Tâm Linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự vào Chủ nhật vừa qua 4 tháng 10 2026, tức là Chủ nhật thứ 27 mùa thường niên năm Phụng vụ A.
1: Trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với khoảng 15.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!
2: La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione.
1: Dù ngôn tin mừng được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật này nói về cuộc đời của Chúa Giêsu và soi sáng ý nghĩa sứ mạng của Người. Người là con Thiên Chúa được sai đến thế gian, nhưng lại bị khước từ bởi chính những người lẽ ra phải dang rộng vòng tay để đón tiếp. Đấng đến để mang ơn cứu độ lại bị kết án. Đấng muốn trao ban sự sống lại bị giết chết. Khi giúp chúng ta suy ngẫm về biết bao hành vi tàn ác đang tàn phá thế giới và lịch sử của các dân tộc, giáo huấn của Chúa Giêsu cho thấy lòng thương xót của Chúa Cha luôn lớn lao hơn mọi sự. Thật vậy, sự khước từ đầy bạo lực ấy không phá vỡ được ý muốn của Thiên Chúa. Đấng trong sự công chính vô biên của Người đã biến sự dữ thành ơn cứu chuộc. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Chính Chúa Giêsu nhắc lại những lời thánh vịnh này, những lời ca ngợi công trình kỳ diệu của Chúa đã thực hiện. Chính điều bị loại bỏ trở thành nền tảng nâng đỡ tất cả. Đó là cách mà Đấng Toàn Năng đã dẫn dắt lịch sử, cứu giúp chúng ta trong mọi lần sa ngã. Thiên Chúa không bao giờ vứt bỏ chúng ta. Theo hình ảnh được sử dụng trong dụ ngôn, vườn nho cần được vuông trồng theo lẽ công chính, chính là giáo hội mà chúng ta xây dựng hoặc làm tổn hại bằng những chọn lựa của mình. Về điều này, đúng hôm nay, kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi, tôi muốn nhắc đến một người thờ đã làm việc và mang lại nhiều hoa trái trong vườn nho của Chúa. Thánh Francisco Assisi được chính Chúa Giêsu yêu cầu sửa chữa giáo hội của Người. Được Đấng chịu đóng đinh soi sáng, Thánh Francisco trước hết đã xây dựng đời mình trên nền tảng là Chúa Kitô, chia sẻ sự khó nghèo, niềm hân hoan và những đau khổ của Người, cho đến việc mang nơi mình dấu chỉ huyền nhiệm là năm dấu thánh. Thánh Francisco là con người cầu nguyện sốt mến, đầy lòng bác ái đối với mọi người. Ngài đã trở nên gương mẫu cho những anh em đầu tiên cùng chia sẻ đời sống khổ chế của Ngài như là một điều kiện đích thực để canh tân giáo hội. Thánh Francisco đã sửa chữa giáo hội nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, hàn gắn những rạn nứt bất hòa bằng chứng tá của tình huynh đệ. Anh chị em thân mến, sau 8 thế kỷ, đặc sủng của Thánh Francisco vẫn sinh hoa kết trái hôm nay. Điều đó được minh chứng không chỉ nơi gia đình phan sinh đông đảo và đầy sức sống, mà còn nơi biết bao nhiêu ân huệ được di sản thiêng liêng của Ngài lan tỏa trong dân Thiên Chúa. Vì thế, trong khi cử hành năm Thánh Francisco, chúng ta hãy kiên trì cầu xin ơn hòa bình và chân thành dấn thân xây dựng sự hòa hợp giữa các dân tộc. Trong công cuộc này, ước gì lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, mẹ chúng ta, luôn luôn đồng hành với chúng ta. Giờ đây chúng ta hướng về mẹ, hiệp thông thiêng liêng với các tín hữu đang quy tụ tại đền Thánh Pompeii để dâng lên Đức Trinh Nữ Mân Côi lời kinh khẩn cầu. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
3: beneficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua lucet teis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương các trẻ em lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nhắc lại lời mời gọi được Ngài đưa ra tại Lộ Đức vào Chủ nhật tuần trước, lần chuỗi mân côi trong tháng 10 với ý nguyện đặc biệt xin chấm dứt chiến tranh và xây dựng hòa bình. Ngài ghi nhận trẻ em nằm trong số những người đầu tiên hưởng ứng lời mời gọi này qua sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 vì hòa bình và sự hiệp nhất trên thế giới. Đức Thánh Cha cảm ơn các em đang tham gia cầu nguyện tại nhiều nơi và mời gọi mọi người theo gương các em cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu để các dân tộc thoát khỏi thảm họa chiến tranh. Ngài nhấn mạnh, đặc biệt, chúng ta hãy cầu nguyện cho Thánh Địa và các nạn nhân vô tội của bạo lực. Tiếp đó, Đức Thánh Cha thông báo cuộc gặp gỡ tại Vatican trong những ngày tới, nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia. Ngài đã triệu tập các vị đứng đầu các giáo hội công giáo Đông Phương và các chủ tịch hội đồng giáo mục trên toàn thế giới tham dự. Đây sẽ là dịp phân định hiệp hành nhằm xác định những bước đi để loan báo tin mừng hôm nay cùng với các gia đình và các thế hệ trẻ. Phó thác công việc này và đặc biệt các gia đình cho lời chuyển cầu của các tín hữu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, các gia đình là dấu chỉ hy vọng và kho tàng vô giá cho giáo hội và xã hội. Nhân kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco Assisi qua đời, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm vui trước sáng kiến tưởng niệm, đặc biệt tại Assisi, với sự hiện diện của các vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước Ý. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài.
2: A tutti voi, auguro una buona domenica.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo hoàng Leo chủ sự vào Chủ nhật vừa qua, 4 tháng 10 2026, tức là Chủ nhật thứ 27 mùa thường niên, năm Phụng vụ A. Kính thưa quý vị thính giả, các tín hữu Công giáo bước vào tháng 10 là tháng Giáo hội Công giáo, đặc biệt gọi là tháng Mân Côi. Ngày hôm nay 7 tháng 10 là ngày lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Sau đây Thánh Quang gửi đến quý vị lời Chúa và một bài chia sẻ về ngày lễ này theo video clip của Tổng Giáo phận Huế thực hiện.
2: Thứ Tư tuần 27 thường niên, Đức Mẹ Mân Côi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
3: Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:
4: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.
3: Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói:
4: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận.
3: Bà Maria thưa với sứ thần:
5: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng.
3: Sứ thần đáp:
4: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.
3: Bấy giờ bà Maria nói:
5: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
3: Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
2: Suy niệm: Khi thưa lời xin vâng, Đức Maria không nhắm mắt nói liều. Lời thưa vâng, đó là hoa trái của một tâm hồn đã lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, suy nghĩ và rồi nhận ra thánh ý Chúa. Việc suy niệm kinh Mân Côi và nhìn ngắm mẫu gương của mẹ có thể trở thành phương thế giúp chúng ta phân định để nhận ra điều Thiên Chúa muốn và biết vâng phục trong đức tin, để nhờ đó ý Chúa được thể hiện trong đời mình. Giữa bao ý kiến, lo âu và những chọn lựa của cuộc sống, người cầm chẳng chuỗi trong tay học cầu nguyện, không để xin Chúa ban cho điều mình muốn, nhưng tìm xem Chúa muốn mình làm gì. Bạn thân mến, lắm khi chúng ta cầu nguyện kiểu yêu cầu Chúa làm theo ý của mình. Mẹ Maria dạy ta cầu nguyện cách khác: lắng nghe trước khi quyết định, tìm ý Chúa thay vì ý mình, và xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để thực hiện điều Chúa muốn. Mỗi lời kinh Mân Côi có thể trở thành một khoảng lặng của tâm hồn, nơi ta hỏi Chúa: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Và cùng với Đức Maria, ta tập thưa: Xin Chúa cứ làm cho con như ý Chúa muốn. Lạy mẹ Maria, mẹ đã lắng nghe lời Chúa, tìm kiếm ý Chúa và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời mẹ. Xin dạy con biết lần chuỗi mân côi với tâm hồn biết lắng nghe để nhận ra điều Chúa muốn và can đảm thưa cùng mẹ. Xin Chúa cứ làm cho con như ý Chúa muốn. Amen.
1: Thưa quý vị thính giả, như Thành Quang vừa gửi đến quý vị trong phần giới thiệu, lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi được cử hành vào ngày 7 tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên, tùy theo đứng bản quyền địa phương, Tổng giáo phận Hà Nội cử hành trọng thể vào ngày Chủ nhật vừa qua. Sau đây Thành Quang gửi đến quý vị bài chia sẻ của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội, trong thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi cử hành tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào lúc 18 giờ Chủ nhật 4 tháng 10 2026.
6: Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài tin mừng trích từ tin mừng Thánh Luca kể lại việc gặp gỡ giữa sứ thần Gabriel với trinh nữ Maria thành Nazareth. Đây là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người, bởi vì như Thánh Luca nói với chúng ta, Thiên Chúa sai sứ thần đến Nazareth để gặp trinh nữ Maria. Thánh Luca là tác giả duy nhất trong bốn phúc âm kể lại cuộc gặp gỡ này. Chính vì thế mà đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cũng được gọi là tin mừng của Đức Maria, bởi vì chính Đức Mẹ kể lại kinh nghiệm của mình để Thánh Luca viết thành sách. Khi diễn giải cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, thi sĩ Hàn Mặc Tử là người thi sĩ Công giáo đã viết bốn vần thơ như sau: Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi người xuống truyền tin cho trinh nữ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động một phương trời. Bốn vần thơ này, thi sĩ Hàn Mặc Từ muốn nói với chúng ta, cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Gabriel với Đức Trinh Nữ Maria đã làm thay đổi lịch sử. Cuộc gặp gỡ này đã đưa chương trình cứu độ của Thiên Chúa sang một trang mới. Cuộc gặp gỡ này đã lấp đầy hố sâu ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người. Cuộc gặp gỡ này đã làm cho Thiên Chúa không phải chỉ là còn đấng ngự trên 9 tầng cao xanh, nhưng Thiên Chúa đã làm người. Vì thế mà người có nghe náo động cả phương trời, bởi vì cả thế giới ngỡ ngàng trước lời xin vâng của Đức Maria, và qua lời xin vâng của Đức Maria thì Thiên Chúa làm người trong lòng Đức Mẹ, như chúng ta đọc chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người. Và trải suốt bề dày của lịch sử 2000 năm qua, chúng ta vẫn không ngừng ngỡ ngàng trước mầu nhiệm này, và chúng ta không thể hiểu được mầu nhiệm này. Bởi vì một Thiên Chúa làm người, đó không phải là một khẩu hiệu, một công thức, một câu văn chương để diễn tả một điều gì đó tượng trưng. Nhưng mà đức tin cốt lõi của chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin Kitô giáo của chúng ta nằm ở cốt lõi, đó là Thiên Chúa làm người. Chính Đức Mẹ cũng không hiểu được điều này. Vì thế mà Đức Mẹ băn khoăn trước lời sứ thần nói, điều ấy xảy đến thế nào được, bởi vì tôi không biết đến người nam. Thì sứ thần sẽ đã nói, Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, người con bà sinh ra sẽ là đấng cứu thế. Và với lời thưa xin vâng của trinh nữ Maria, chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người. Thưa quý ông bà và anh chị em, trình thuật của Thánh Luca nói với chúng ta về một mầu nhiệm vô cùng cao cả của Kitô giáo. Và ngày hôm nay 2000 năm sau, chúng ta vẫn không thể hiểu hết được một cái mầu nhiệm ấy. Thiên Chúa làm người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Một Thiên Chúa đã đến để gặp gỡ con người. Một Thiên Chúa đến để xoa dịu vết thương tinh thần thể xác của con người. Một Thiên Chúa đến để lau khô giọt lệ trên khóe mắt con người. Một Thiên Chúa đã chấp nhận chịu chết trên cây thập giá. Đạo của chúng ta là đạo yêu thương, đạo của chúng ta là đạo nhập thể, và đạo của chúng ta là đạo của một Thiên Chúa đã làm người để ở với chúng ta. Chính vì thế ngày hôm nay khi đọc Kinh Mân Côi, chúng ta suy niệm 20 mầu nhiệm. Và 20 mầu nhiệm ấy đều gắn bó với cuộc đời của Chúa Giêsu. Trước đây trong truyền thống chúng ta có 15 mầu nhiệm. Và Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã thêm 5 mầu nhiệm nữa là 20. Chúng ta gọi là mầu nhiệm sáng. Vì thế tiến trình mà chúng ta đọc Kinh Mân Côi là chúng ta từng bước đi theo Đức Giêsu trong cuộc đời của người. Những lúc Ngài tỏ vinh quang qua các phép lạ, những lúc người chịu thương khó, những lúc người sống lại phục sinh và lên trời vinh hiển. Vì thế mà khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi là chúng ta suy tư về sự hiện diện của Chúa Giêsu. Chúng ta suy tư về mầu nhiệm nhập thể. Có nhiều người nói rằng đọc Kinh Mân Côi là kính Đức Mẹ, điều đó chỉ đúng một phần thôi. Nhưng mà đọc Kinh Mân Côi là suy niệm cuộc đời của Chúa Giêsu. Cho nên Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã khẳng định Kinh Mân Côi tóm gọn toàn bộ cuốn Tin Mừng. Kinh Mân Côi tóm gọn toàn gọn toàn bộ cuốn Kinh Tin Mừng. Bởi vì Tin Mừng đã khởi đầu với trình thuật hôm nay mà chúng ta vừa nghe, tức là cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Gabriel và Đức Trinh Nữ Maria. Rồi chị Tin Mừng kể lại khi Đức Giêsu sinh ra, thời thơ ấu của Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn, những phép lạ Đức Giêsu làm, lời rao giảng của Đức Giêsu và cuộc khổ nạn, cái chết trên cây thập giá và cuộc phục sinh vinh hiển. Vì thế cho nên 20 mầu nhiệm của Mân Côi dẫn chúng ta từng bước đi theo Đức Giêsu để lắng nghe lời Chúa, để chiêm ngưỡng những điều Chúa đã làm và để cảm nhận một Thiên Chúa yêu thương con người. Chính vì thế mà sứ thần Gabriel ngay lời chào, kính chào bà Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Thiên Chúa ở cùng Đức Mẹ và Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngày hôm nay Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức tin Kitô giáo khẳng định với chúng ta như vậy. Một Thiên Chúa của chúng ta không phải chỉ là một nhân vật lịch sử, một nhân vật lùi vào dĩ vãng xa xôi. Thiên Chúa của chúng ta không phải là một vị thần linh của những câu chuyện cổ tích. Nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta là đấng đang hiện diện, đang hiện tại, đang nói với chúng ta, đang yêu thương và dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời. Vì thế bài đọc 2 hôm nay nói với chúng ta nhờ mầu nhiệm thầm nhập thể mà chúng ta trở nên những người đồng thừa tự với Đức Giêsu để chúng ta có thể thưa với Thiên Chúa Abba, lạy Cha chúng con ở trên trời. Nhờ Đức Giêsu mà chúng ta có thể nói với Chúa Cha điều ấy. Nhờ Đức Giêsu mà chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa và nhờ Đức Giêsu mà chúng ta đón nhận ơn thánh hóa. Nhờ Đức Giêsu mà chúng ta được gia nhập giáo hội và nhờ Đức Giêsu mà chúng ta đến gặp gỡ người trong bí tích thánh thể. Và không những chỉ gặp gỡ người mà chúng ta còn rước Chúa trong bí tích thánh thể để Chúa trở nên máu thịt của chúng ta, Chúa lại trở nên năng lượng của chúng ta, nên niềm vui và nghị lực siêu nhiên giúp cho chúng ta vượt lên những khó khăn của đường đời. Vì thế, thi sĩ Hàn Mặc Từ, tôi xin được nhắc lại 4 vần thơ của thi sĩ. Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi người xuống truyền tin cho trinh nữ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động một phương trời. Bởi vì khi Đức Trinh Nữ Maria thưa lời xin vâng, đó là sự náo động cả phương trời. Bởi vì chưa bao giờ ai nói một Thiên Chúa lại làm người. Và chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người, qua lời thưa xin vâng của Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa làm người. Và ngày hôm nay Thiên Chúa làm người ấy vẫn đang ở với chúng ta. Và khi đọc Kinh Mân Côi là chúng ta suy niệm về mầu nhiệm ấy. Kinh Mân Côi giúp cho chúng ta khẳng định Thiên Chúa hiện diện, Đức Giêsu làm người. Kinh Mân Côi giúp cho chúng ta lắng nghe lời giáo huấn của Chúa Giêsu để chúng ta làm hành trang cuộc sống, tạo một sự mối tương quan tốt lành với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Và Kinh Mân Côi không phải chỉ là những lời đọc đơn điệu, nhưng mà còn là những lời thân thưa, bởi vì trong suốt 20 mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, Đức Mẹ luôn luôn hiện diện. Đức Mẹ hiện diện trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ hiện diện trong hội thánh là thân thể của Đức Giêsu. Như bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em. Tác giả sách Tông Đồ Công Vụ kể rằng sau khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ lo lắng sợ hãi hoang mang như một đàn gà mất mẹ tan tác. Vậy thì các môn đệ đã cầu nguyện xung quanh Đức Trinh Nữ Maria để đón chờ Thánh Thần như lời Đức Giêsu đã hứa. Và tác giả sách công độ công vụ cũng kể với chúng ta, chính trong lúc các môn đệ và Đức Mẹ đang say sưa cầu nguyện như thế, thì Chúa Thánh Thần đã xuống dưới hình lưỡi lừa, và từ đó các ông trở nên mạnh mẽ, bạo dạn, can đảm, hùng biện để các ông có thể rao giảng lời Chúa, rao giảng Đức Giêsu sống lại cho khách hành hương về Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã bước sang tháng 10 là tháng Mân Côi. Trong truyền thống của Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta nói riêng, cũng như những người công giáo Việt Nam nói chung đều yêu mến chẳng hạn Mân Côi. Sách sử kể lại cuộc đời của các thánh tử đạo đã nói về hình ảnh các vị tử đạo ngồi trong cũi để ra pháp trường mà trong tay vẫn cầm chẳng hạn Mân Côi. Những người mẹ vùng Bắc Bộ đi chợ, cái thúng trên đầu đội đứa bé con, một tay vẫn cầm chẳng hạn để lần hạt. Đó là những hình ảnh rất thân thương, phác họa những người công giáo miền Bắc Việt Nam yêu mến chẳng hạn Mân Côi. Và đến chúng ta ngày hôm nay, giáo hội cũng mời gọi chúng ta yêu mến chẳng hạn Mân Côi, lần hạt Mân Côi, đọc kinh Mân Côi cùng với Đức Mẹ ca tụng Chúa, để khẳng định Đức Giêsu đang ở với chúng ta, Chúa ở với chúng ta, để người đồng hành với chúng ta, và chúng ta được Chúa yêu thương đến nỗi nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm cao cả, đó là vinh dự, đó là điều mà chúng ta cần lưu ý mỗi khi đọc kinh Mân Côi, để thể hiện lòng yêu mến Chúa như Đức Mẹ đã yêu mến Chúa, thiện chí đón nhận lời Chúa như Đức Mẹ đã đón nhận lời Chúa, để cuộc sống của chúng ta sinh hoa kết trái. Amen.

0: Swan 99.9, broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 7 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 27 tháng 8, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay là Trang Sử Việt.
1: Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang ở trong tam cá nguyệt quý của năm dương lịch 2026. Thưa quý vị, theo như thường lệ mỗi năm, Trang Sử Việt trong tháng 10 và tháng 11, Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại mời quý vị quay trở lại với các diễn biến liên quan đến nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, đến chính trường miền Nam Việt Nam, trước, sau và trong cuộc chính biến ngày 1 tháng 11 năm 1963. Kính mời quý vị nghe bài đầu tiên trong loạt bài Đảo Chính. Mỹ muốn tìm người khác đáp ứng quyền lợi của họ. Bắt đầu từ Trang Sử Việt hôm nay. Đúc gặp tôi tại Hoa Thịnh Đốn, tức là Nguyễn Trân tác giả của Công và Tội, Những Sự Thật Lịch Sử, Hồi Ký Lịch Sử Chính Trị Miền Nam Việt Nam từ năm 1945 tới năm 1975. Linh mục Cao Văn Luận có cho biết đã tiếp xúc với một số yếu nhân Mỹ và biết ý họ chống Tổng thống Diệm, kể cả muốn hạ ông nếu ông không chịu thay đổi đường lối. Lúc bấy giờ chưa có biến cố Phật giáo. Xin nhắc lại, lúc bấy giờ chưa có biến cố Phật giáo. Linh mục nói khi về lại Sài Gòn sẽ cho Tổng thống Diệm biết rõ sự thật, dầu có mất chức viện trưởng Đại học Huế cũng được. Linh mục đã giữ lời. Không những linh mục chỉ nói miệng mà còn viết bản tường trình để lại cho ông Diệm suy nghĩ. Một vài thân hữu và tôi trong số có anh Tôn Thất Trạch đã gặp linh mục sau đó. Nhận thức ông Diệm có nhiều sai lầm nhưng lo sợ cho quốc gia. Chúng tôi có đề nghị với linh mục kiếm cách vận động với Tòa Thánh La Mã. May ra ông Diệm mới chịu nghe. Sau đó chúng tôi được biết linh mục có gặp Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn để xin ngài can thiệp với Tòa Thánh. Đức Tân Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vừa kế vị Đức Giáo Hoàng Gioan 23 có gửi thơ cho Tổng thống Diệm. Chúng tôi không biết nội dung của thơ ấy, chỉ nghe nói bà Nhũ đã phản ứng bằng cách gọi Đức Giáo Hoàng là, trong ngoặc kép, ông già lẩm cẩm. Khi mọi cố gắng cứu vãn tình thế không thành, con đường đã mở rộng cho quyền lực đen tối của đồng minh Hoa Kỳ. Vụ Phật giáo đã cho Hoa Kỳ cơ hội ra tay, hay nói đúng hơn, đã do Hoa Kỳ gây ra để ra tay. Trong một buổi họp báo trước đó mà bà Ellen Hammer có tường thuật, Tổng thống Kennedy đã tuyên bố không úp mở rằng nếu anh em ông Diệm không để cho người Mỹ thực hiện ý định của họ, thì tìm kiếm những người Việt Nam khác đáp ứng quyền lợi của Mỹ. Một lời nói trịch thượng, hống hách như thể Việt Nam là thuộc địa của Mỹ vậy. Đầu tháng 6 năm 1963, khi chính phủ Diệm ra lệnh giải tán 500 sinh viên Huế biểu tình khiến cho 67 người bị thương, Phó Đại sứ William Truhart được Bộ Ngoại giao chỉ thị phải xin trích, thúc giục những biện pháp cần thiết với lời lẽ hết sức mạnh để cảnh cáo rằng Hoa Kỳ không thể tiếp tục ủng hộ chính phủ Diệm nếu còn đàn áp đổ máu ở Huế. Hết trích. Sau vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, Chu Hát được lệnh phải đòi ông Diệm, xin trích, hoàn toàn thỏa mãn các yêu sách của Phật giáo một cách công khai, nếu không thì Hoa Kỳ sẽ công khai tuyên bố tách rời khỏi chính phủ miền Nam vì sự từ chối thỏa mãn lời đòi hỏi hợp lý của các lãnh tụ Phật giáo. Hết trích. Trong lúc gây cấn, Tổng thống Diệm hai lần đánh điện mời Đại sứ Notting trở lại, nhưng điện tín không tới tay ông. Nô tình nói những người muốn ông Diệm thắt cổ không muốn cho ông về lại. Thiếu nô tình là thiếu những lời khuyên giải. Ngày 27 tháng 6, Kennedy cử Cabot thay thế nô tình, nhưng nô tình chỉ nghe tin đó qua đài phát thanh. Nô tình được cử sang Sài Gòn để hợp tác với Tổng thống Diệm. Nay chính sách hòa dịu đó không còn nữa thì nô tình hết nhiệm vụ. Cabot Lodge chỉ có làm đại sứ Liên Hiệp Quốc nên không có dịp giao dịch với một nước nào. Lodge là người có tiếng cứng rắn, lại thuộc phái tam điểm, tức là Freemasonry, một hội kín đeo đuổi những mục tiêu chính trị chống Công giáo. Khi hay tin này, giới Công giáo Việt Nam cho đó là dấu hiệu cáo chung không chỉ riêng cho chính phủ Diệm mà cho cả miền Nam. Tới Sài Gòn ngày 22 tháng 8, một ngày sau vụ đánh chùa, Lốt chưa có thì giờ trình ủy nhiệm thư cho Tổng thống Diệm, đã ra đường tiếp xúc với dân chúng, hỏi han tin tức, rồi tới sở viện trợ Mỹ phía sau chùa Xá Lợi, gặp Chí Quang và đứng chụp hình chung. Một hành động không những trái với thủ tục ngoại giao mà còn có tính cách công khai đứng về phía chống chính phủ. Do đó Phật giáo được thế đấu tranh mạnh hơn. Tiếp theo là lời tuyên bố và của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ như sau rằng: Xin trích. Theo tin tức hiện có, rõ ràng là việc đánh chùa đã do cảnh sát thi hành hiệp với những lực lượng đặc biệt không do quân đội chỉ huy. Hết trích. Một lời tuyên bố có tính cách che chở quân đội, tránh cho quân đội trách nhiệm đánh chùa để lôi kéo quân đội lúc mà việc đánh chùa đã được giao cho tướng Trần Văn Đồn, quyền Tổng tham mưu trưởng, Tổng chỉ huy và tướng Tôn Thất Đính chỉ huy chiến thuật. Được biết trong đêm 20 tháng 8, có một buổi họp với một số tướng tại Dinh Gia Long. Trong đó, tướng Trần Văn Đôn là người đứng lên đầu tiên để đề nghị có biện pháp đối với các sư làm loạn để trả chùa lại cho sự thờ phượng. Đúng như tin Trần Thiện Khiêm nói cho Makura Higgins biết. Nhưng chính Trần Văn Đôn lại manh tâm đi báo tin cho Cabot Lodge khi vừa mới tới chưa kịp trình ủy nhiệm thư. Trần Văn Đôn và các tướng có mặt trong buổi họp nói trên có ký kiến nghị thỉnh cầu đánh chùa và thiết quân lực. Mật điện 243 ngày 24 tháng 8 năm 1963 ra lệnh cho đại sứ Cabot Lodge đảo chính. Dưới đây là mật điện 243 ngày 24 tháng 8 năm 1963 do Bộ Ngoại giao đánh cho Cabot Lodge, thường gọi là công điện bật đèn xanh, ra lệnh cho Cabot Lodge liên lạc với các tướng để đảo chính ngay trước khi Cabot Lodge trình ủy nhiệm thư cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Xin trích. Bộ Ngoại giao, tối mật 243. Hành động, đại sứ Sài Gòn thi hành tức thì. Riêng đại sứ Lốt đọc mà thôi. Đồng thời một mình đề đốc Felt, tư lệnh đệ thất hạm đội Thái Bình Dương, không phổ biến ra ngoài. Chiếu công điện Sài Gòn 0265 báo cáo ý kiến tướng Đôn, Sài Gòn 320, Sài Gòn 318 và Sài Gòn 329. Này đã rõ ràng, hoặc là quân sự đã đề nghị thiết quân luật, hoặc là Nhu đã lừa quân sự vào đề nghị ấy. Nhu lợi dụng việc thiết quân luật để đánh chùa với cảnh sát và lực lượng đặc biệt của Tung trung thành với Nhu để quy trách nhiệm cho quân đội trước thế giới và dân chúng Việt Nam. Cũng rõ ràng rằng Nhu mưu toan nắm quyền lãnh đạo. Chính phủ Hoa Kỳ không thể dung thứ một tình thế trong đó quyền bính lọt vào tay Nhu. Diệm phải được cơ hội loại Nhu và phe Nhu ra và thay thế với những nhân vật quân sự và chính trị tốt hơn hết hiện có. Mặc dù ông hết sức cố gắng mà Diệm cứ cứng đầu không chịu, thì chúng ta phải đối phó với sự thể rằng chính Diệm cũng không được bảo toàn. Hết trích. Công điện 265 báo cáo ý kiến của tướng Đôn không được biết nội dung, nhưng có thể suy đoán khi mật điện 243 của Bộ Ngoại giao chỉ thị hạ Diệm đã căn cứ trên công điện ấy. có thể hiểu công điện 265 ấy đã mở đường cho cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 1963, với Trần Văn Đôn là người đóng vai trò chính. Như sau này được biết, công điện 243 đã do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Averell Harriman, người thu Tổng thống Diệm và Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Roger Hillsman, đặc trách Viễn Đông Sự vụ và trưởng ban đặc nhiệm Việt Nam, hiệp nhau để thảo ra vào buổi chiều thứ Bảy cuối tuần 24 tháng 8 năm 1963, nhằm lúc Tổng thống Kennedy cũng như Giám đốc CIA John McCone, Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và tướng Taylor, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân, đều đi nghỉ mát mỗi người một nơi. Averell Harriman và Rose Hillman đem dự thảo điện văn đến một sân golf cho Thứ trưởng Ngoại giao George Spohn xem, vì George Spohn là người phải ký điện văn trong lúc Bộ trưởng Dean Rusk vắng mặt. Cả bộ ba kéo về nhà George Spohn, rồi George Spohn kêu điện thoại trình sơ lược điện văn cho Tổng thống Kennedy lúc ông đương tắm tại nhà nghỉ mát ở Hyannisport. George Spohn về sau cho biết rằng Tổng thống Kennedy có ý thuận, nhưng còn dè dặt vì không biết người thay thế ông Diệm có hơn ông Diệm và được Mỹ thích hơn không. Nhưng cuối cùng nói rằng, nếu Ngoại trưởng Dean Rusk và Thứ trưởng Quốc phòng Gilpatrick thuận, thì gửi đi. Tiếp theo, George Spohn kêu điện thoại thông qua nội dung điện tín cho hai nhân viên hữu trách là Phó Đề đốc Herbert Riley, Giám đốc Ủy ban Tham mưu và tướng Rulak. Rulak cho là vấn đề quá quan trọng, bảo đợi ông chạy tới Tòa Bạch Ốc để tận mắt đọc bản thảo. Rulak bảo phải kêu điện thoại cho Thứ trưởng Quốc phòng Gilpatrick, và ông này cũng tỏ nỗi ngạc nhiên vì tính cách quan trọng của chỉ thị gửi cho Sài Gòn trong ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng khi được nghe Forrestal nói công điện đã được Tổng thống Kennedy chấp thuận, thì ông nói ông không có quyền phủ quyết. Phản đối của các cố vấn cao cấp của Kennedy. Công điện đó ngày thứ hai tiếp theo đã bị các cố vấn cao cấp của Kennedy là Bộ trưởng McNamara, tướng Taylor, Giám đốc McCone phản đối mạnh. Cùng với phía quân sự, McCone coi ông Diệm là lãnh tụ xứng đáng nhất. Tướng Taylor nổi xung khi đọc bản sao công điện. Ông bảo phe chống Diệm đã tụ tại Bộ Ngoại giao, lợi dụng sự vắng mặt của các viên chức chính yếu trong chính phủ để đưa ra những chỉ thị không khi nào được chấp thuận nếu đề ra trong trường hợp bình thường. Bực dọc vì sự chống đối ý kiến giữa các cố vấn cao cấp của ông, Kennedy đi xung quanh bàn hội nghị hỏi ai muốn rút lui công điện ấy. Mặc dù McCone và Taylor không đồng ý với công điện, hai ông cũng không đề nghị rút lui. Taylor nói rằng, chúng ta không thể thay đổi chính sách của Hoa Kỳ trong 24 giờ. Như vậy còn ai tin chúng ta nữa? Một lý luận khá lạ lùng vì công của Hoa Kỳ trong 24 giờ. Như vậy còn ai tin chúng ta nữa? Một lý luận khá lạ lùng vì công điện ở trong

Thành công điện ấy như sẽ biết sau đã khiến Kennedy hết sức hối tiếc, làm nhục cho nước Mỹ và gây tai hại cho một đồng minh mà Mỹ đã nhiều lần cam kết ủng hộ. Đông, Tây khác nhau ở chỗ đó. Trong buổi họp ngày sau, các ý kiến vẫn chống nhau. Kennedy bảo đánh điện cho Cabot hỏi thêm tin tức về dự định đảo chính và các người cầm đầu đảo chính. Taylor thảo điện tín nói điện tín 243 ngày 24 tháng 8 năm 1963 không có Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu dự nên chính phủ đường xét lại. Khi họp lại, nhân viên Bộ Ngoại giao gồm những người chống Tổng thống Diệm đề nghị tiến hành đảo chính cho thành công. Đại sứ Nutting chống lại, bảo làm như vậy là chối bỏ các cam kết của Hoa Kỳ đối với ông Diệm. Ở đây tôi nói rất thẳng thắn lời của đại sứ Nutting và tiếp. Tôi nghĩ có một số ảnh hưởng tại Bộ Ngoại giao hoan hỉ làm cho tôi đi, vì họ muốn trao cho ông Diệm rất nhiều dây để ông thắt cổ. Có một phong trào hạ Diệm mà tôi có thể cảm thấy trong không khí từ những người như Thứ trưởng Averell Harriman, Rose Hulsman và những người khác nữa của Bộ. Sự đó trái ngược với các khuyên can của CIA. Tôi muốn điều này được ghi vào hồ sơ. Nutting nói xong, liền từ chức để phản đối. US News and World Report nói điện tín Bộ Ngoại giao Mỹ đánh cho Cabot Lodge chiều thứ Bảy 24 tháng 8 là một trong ngoặc kép nhảy vọt của Mỹ trong sự can thiệp vào nội tình Việt Nam mà không nghiên cứu kỹ càng. Về sau, Cabot Lodge kêu công điện 24 tháng 8 đó là trong ngoặc kép sai lầm, đáng trách, điên cuồng. Thế nhưng, khi nhận được công điện ấy sáng Chủ nhật 25 tháng 8, Lốt họp ngay nhân viên cao cấp để thảo luận, rồi đánh điện cho Bộ Ngoại giao xin phép tiếp xúc với các tướng để cho họ biết yêu sách của Mỹ mà không cho Tổng thống Diệm hay. Bộ Ngoại giao trả lời đồng ý. Tiếp theo, Lốt ra lệnh cho CIA tiếp xúc với quân đội để hỏi kế hoạch đảo chính. Để khuyến khích các tướng, CIA cho họ biết Mỹ muốn loại bỏ Nhu và các đòi hỏi của Phật giáo phải được thỏa mãn, nếu không thì Mỹ sẽ cúp viện trợ kinh tế và quân sự cho miền Nam. Mỹ sẵn sàng công nhận một chính phủ mới. Tuy nhiên, đảo chính thành hay bại là trách nhiệm của các tướng. Nhân viên CIA là Conin tiếp xúc với Trần Thiện Khiêm. Khiêm đồng ý về các điều khoản và trả lời sẽ đi gặp Dương Văn Minh. Đến ngày 26 tháng 8, lúc 11 giờ, Cabot Lodge mới trình ủy nhiệm thư cho Tổng thống Diệm và đặt ngay vấn đề loại bỏ Nhu. Tổng thống Diệm hỏi, xin trích, việc Nhu làm cố vấn cho tôi hay không? Sự ấy có can hệ gì đến ông? Hết trích. Lodge trả lời, xin trích. Đó là ý kiến của Tổng thống Kennedy. Hết trích. Conin được giao nhiệm vụ tiếp xúc với Dương Văn Minh, nhưng trưởng sở CIA là Richardson bảo Conin không được khuyến khích Minh, chỉ nghe để phúc trình mà thôi. Không đồng ý với cách hạn chế của Richardson, Lốt ra lệnh cho Conin từ đó về sau chỉ nhận chỉ thị của Lốt mà thôi. Trả lời một công điện của Kennedy nói ông dựa vào lời khuyên của Lốt ở tại chỗ, Lốt đánh điện cho Bộ Ngoại giao Mỹ rằng xin trích. Chúng ta dẫn bước vào một tiến trình không thể thụt lùi được là sự đảo chính chính phủ Diệm. Uy tín của Hoa Kỳ đã công khai đặt vào cứu cánh đó. Theo tôi không thể chiến thắng với chính phủ Diệm. Hết trích. Để thúc đẩy các tướng hành động mau lẹ, Cabot Lodge xin được quyền cắt viện trợ kinh tế cho Tổng thống Diệm nếu các tướng cứ đòi hỏi điều đó như là dấu hiệu Hoa Kỳ ủng hộ họ. Tướng Harkins không muốn tiến hành đảo chính mà không có cố gắng yêu cầu ông Diệm loại Nhu trước. Lốt đánh điện bảo đó là nguy hiểm phải tránh vì các tướng đã chán chúng ta nhiều lắm rồi. Tòa Bạch Ốc trả lời trong ngày cho Lốt được quyền tùy nghi cắt viện trợ kinh tế mà không đặt vấn đề tối hậu thư cho ông Diệm.
sợ một sự tắm máu có thể xảy ra tại Sài Gòn do sự phản ứng mạnh của chính phủ Diệm.

0: Kennedy ra lệnh cho hải quân chuẩn bị di tản 5.000 thường dân Mỹ với một đoàn tàu đặc nhiệm tấn công túc trực ngoài khơi Việt Nam và tại Okinawa của Nhật Bản. 3.000 thủy quân lục chiến Mỹ được đặt trong tình trạng báo động 24 giờ trên 24 giờ. Hồ sơ mật của Tòa Bạch Ốc được bà Ellen Hammer phanh phui ra cho thấy Roger Humans đã trù liệu cách đối phó với các phản ứng có thể có từ chính phủ diệm. Nếu Lốt và các nhân viên quan trọng bị tuyên bố, trong ngoặc kép, bất hảo, thì không nên đưa họ ra khỏi Việt Nam mà cứ lơ cho tới đảo chính xong. Nếu nhà Ngô thỏa thuận với Hà Nội để trung lập hóa hay liên hiệp, thì cứ đảo chính để lập chính phủ mới tiếp tục chiến đấu. Không có sự thương lượng như năm 1961, Mỹ sẽ thúc các tướng đảo chính tiến quân để thắng. Mỹ sẽ làm mọi cách để quân trung thành với chính phủ, bỏ ông Diệm để theo phe đảo chính. Mỹ phải sẵn sàng ngăn cản quân trung thành ủng hộ ông Diệm. Quân đảo chính phải bắt gia đình họ Ngô đưa ra khỏi Sài Gòn. Nếu chiến đấu cứ tiếp tục, Mỹ sẽ dùng phương tiện sẵn có ở Việt Nam để giúp quân đảo chính. Nếu cần thì cho lính Mỹ đánh giúp cho thắng, kể cả phá hủy dinh Gia Long. Nếu gia đình còn sống thì phải trục xuất Nhu, còn Diệm thì tùy thuộc quân đảo chính. Trong lúc Bộ Ngoại giao Mỹ lo toan về việc hạ ông Diệm thì một số nhân viên Mỹ cứ tiếp xúc với Tổng thống Diệm. Paul Kattenberg, trưởng văn phòng Việt Nam tại Bộ Ngoại giao, chưa có quen ông Diệm, tới gặp ông. Trong một lúc cảm xúc mạnh, Tổng thống Diệm nói rằng: "Xin trích, tôi sẵn sàng chết, tức thì, nếu mồ hôi và máu của 9 năm vừa qua phải bị hy sinh cho một nhóm nhỏ sách động dưới nhãn hiệu Phật giáo." Hết trích. "Xin trích tiếp, xin nhờ giúp tôi." Hết trích, lời ông Diệm nói. Kattenberg trả lời rằng: "Xin trích, xin Tổng thống giúp chúng tôi, để chúng tôi giúp Tổng thống." Hết trích. Sau đó, Kattenberg đề nghị Mỹ rút lui vì thấy chính phủ Diệm không có tương lai, không có hy vọng thắng với ông Diệm hay không ông Diệm, nhưng xung quanh áp lực trên Kennedy để leo thang chứ không chịu rút lui. Ngày 31 tháng 8, Kattenberg về lại Hoa Thịnh Đốn để phúc trình kết quả nhận xét là chính phủ Mỹ không hiểu biết truyền thống, văn hóa, lịch sử, các nhân vật và các lực lượng đối nghịch. Ông có thuật lời cảnh cáo của Cabot như sau rằng: "Xin trích, nếu Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chế độ đàn áp này với lưỡi lê ở mỗi góc đường và sự thương lượng của chế độ với các sư bù nhìn, chúng ta sẽ bị tống ra khỏi nước trong 6 tháng. Hết trích." Vì thế, Kattenberg kết luận: "Xin trích, trong tình huống đó, tốt hơn là chúng ta quyết định rút lui một cách danh dự." Hết trích. Trả lời câu hỏi của Taylor yêu cầu giải thích, Kattenberg nói rằng: "Xin trích, từ 6 tháng tới 1 năm, khi dân chúng thấy chúng ta thua trận, họ sẽ dần dần ngả theo phía bên kia và chúng ta sẽ bị bắt buộc ra đi." Hết trích. Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk, người được tả là không có, trong ngoặc kép, hình bóng, nói rằng: "Xin trích, lời ông nói chỉ là ước đoán. Chúng ta sẽ không rút ra khỏi Việt Nam cho tới khi chiến thắng. Chúng ta cũng không điều khiển đảo chính." Hết trích. Kennedy quay qua hỏi ý kiến Phó Tổng thống Lyndon Johnson, là người ít được Kennedy hỏi ý kiến về Việt Nam, mà cũng là người mà định mệnh đã dành cho vai trò làm Tổng thống sau khi Kennedy bị ám sát. "Xin trích, chúng ta thôi đừng đóng vai trò cảnh sát và kẻ trộm," Johnson nói và tiếp, "mà phải quay lại nói chuyện thẳng thắn với ông Diệm." Hết trích. Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một đêm an lành và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.
1: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9 Community Radio 1.
2: new place to stream Swan 99.9.
3: Download the free app now.
2: From the App Store or Google Play.
4: Surprisingly, more than 70% of women wear the wrong bra size. Did you know that an ill-fitting bra can cause bad posture, back, neck pain, and headaches? This is why you need to talk to our specialist bra fitter in store. Heavenly Curves Wetherill Park has a beautiful range of bras to suit every woman, as well as swimwear. For more information, visit heavenlycurves.com.au or call 9604 1270 to make your personal appointment. Because every woman deserves to feel feminine. Station sponsor.
5: If you use public transport, you've probably already downloaded our Community Radio Plus app, so you can enjoy this station on your commute. But a few listeners, like Sue here. Hi, Sue.
6: Do I know
5: you? Still haven't got around to doing it. Phone, please.
6: Okay.
5: See, now what you can do is you can listen to us on the go and help support us by sharing the station with your friends.
6: Okay.
5: It is that button there.
6: Oh, wow. Thanks.
5: No worries. So, get on board and download the Community Radio Plus app for yourself.
7: Needing to learn English, get job ready, upskill or change careers? Study with Macquarie Community College and get the skills you need to get the job you want. Courses enrolling now in English language, job-ready skills, hospitality, aged and disability care, childcare, computer and business skills. Macquarie Community College is a not-for-profit registered training organisation that provides quality, fee-free and subsidised training funded by New South Wales Government and subject to eligibility criteria RTO 90033. For more information, Google Macquarie Community College.
8: A tough time doesn't excuse abusive behaviour at home. Even in crisis, there's no place for domestic or family violence. If you, your family or community is affected, help is available online and by phone 24/7. For free, confidential advice, support and counselling for everyone, contact 1-800-RESPECT. There's no place for domestic or family violence. Help is here. Authorised by the Australian Government, Canberra.
2: 99.9.